0: ይድና ሀቁ ነው።
1: ናው ሱት ታግዲኒ
0: አባባባባ ማንንም ሱት ላፋስኩኒ አቶ አቶ ኒ ወልየ ሀቅንዴ ሱማዲ ናይቱ ናኑ ኖርደነ ಚಂದ್ರಹಾರ ಬದಿನೈ ತೋಲಿ ಮೋಹನ ಮಾಲಾ